Yesu di na ya bosu amisi Yesu di na ya masu ya masu amomodi eno na ya masu ya masu exe tumi ni na ro se wo ba

busia uzimu. Kufia ebu ya sinua. Na waketu ya mwase kwa tosua. Nede yesu mwaja nubetumi hao.

kasihan, waya kasihan na waya. Ewa di media ma shishama, minya wapia, ya dene tutu webe ye yo.

Asuanya ma, wote wotufuwa, wodi awosuche wonyina. Fisa wa wena nyina nyankopani wo, abodi anyina.

0: Anu tiwa nyamia wuti
1: ya se Ibola ya
0: re Yada wa
1: so Ibola ya re
0: Kwa nyamia wuti ya se
1: Adem tiwa kana venina mubi ya
0: kandasi
1: Yada wa so
0: Mubi ya mawe
1: Kwa nyamia
0: wuti ya se
1: Kwa nyamia wuti
0: ya se Yada wa so Yada wa so Kwa nyamia wuti ya se